slänger ut en liten hilsen till dig som har bursdag idag. Gratulerar med dagen. Du har bursdag på samma dag som Erling Braut Haaland, du gitt en superfotbollstjärne från Norge om dagen. Jens Lurås Oftebro är också superstjärne, men I kombinert löpa drog med sig någon medaljer från OL I Beijing där. Vi ska inte glömma tidigare fotbollstjärne Erik Myggen Mikland som har bursdag idag också och Otto Jespersen komikern gratulerar med dagen.

fåglarna från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.

som allt är bra. Och så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexig över låret. Och han har inte mest något.